0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ота оғлидан. Манга қара, қачон баҳоларингни тўғрилайсан? Ҳаракат қиляпман, лекин ўқитувчимиз бир дақиқа ҳам синфдан чиқиб кетмаяптилар-да.